abusua anope ma memfa enchi akese mawo memawo akwaaba emre adwuma die so ebre aso se yen ankasa ya ho bible ewo bebia ye wo bia no mede mawo o personal safety tips anope fa waso femme fa waso efa femme yesua ade yesua ade ade afa yen pps ehu na wachi chemu ye ka pps no course of baye nyamisra adom ahinwa etiefo a mutie na mosan efre e request e biemo onipa bia ehia ahoban bo onyame na ebo ye hoban na enketinkiti bi wo ho a eno de ewo wo ene me ye ho eno ti adwuma bia wo ye no bibi wo ho a wo de bo hoban adwuma bia wo ye de wo ye bia no ade bi wo ho e wo se sa ade no wo ye ebo eho ban wo mo mo frɛ ye no makeka ebinom de na anopay me ba market ho me ba edwa no so market women sa ho do a mo frɛ ye mo ka bibi se wo de ye amomudin ya famo anka ho mesremo manyi mo ansinchen me kan se we adwuma bi a wo ye no aho ban bo e wo ho se woti awia so e na wo di dwa woti awia so e na wo ye adwuma mesrewo esan se aho ban bo e wo ho nti no enkrofo bebre wo mo ye adwuma aya wo mo di kyineye esi wo mo so se de be ya awia enhye wo mo bebre ebinom mpo wo ho a omo wo eche bi a omo hye sa eche no ohye a eboa no ema eche no eji awia na eba no so no mesrewo ojadini wo shechinye ni biase ana wo eche bi a ebo utri no esoban eche bi a ebo waniwa ehoban ebinum nso wo ho a omuni chinye omuni eche na mmom omaniwa ene omu ebo hoban enti obi wo ho a wa sheda ape sunglasses bi ena wo she said ye beya awia no enhye nani no bebre minim bebia wo minim adwuma woye nanso adwuma biara sɛ woyɛ masonry sɛ woyɛ carpenter adwuma woyɛ biara no sɛ woyɛ carpenter mesrɛw ɛde na yɛ a wode hyɛ wo nsa ɛde na yɛ a wode protect w'ani ɛde mpaboa ɛna yɛ a wo hyɛ mesrɛ sɛ yɛ wɔ safety boot ɛwɔ hɔ yɛ wɔ safety jacket ɛwɔ hɔ yɛ wɔ nneɛma a yɛde protect y'ani yɛ nsa wo helmet me se ontumi nya adwuma enko soro as a mason as a carpenter a won hye helmet adwuma bia a yeye wo soro a obroni beka se work at height no ye wo bi bia ye de boy yitri ana se ye nipadua no eho ban pp is ho hia e ma nipa bia e ma adwuma bia e ma efie bia se unhu wo de a anope maka pp is bomo de a sa wo be hwehwe wan kasa kasa o personal safety equipment a ebeboa medase sani aye suan ye nyina ye de akoma pa ebedi so na ye ye ne sa ebeboa ye nyina

kasa me hunu ne da me ne mompuni mpuda. Yes, me gusu ni e ye ne me ye ni ye. Na se onu mpo na me pese mi hia no. E ma me hu se madwuma koso a anya da e beba. Anya no mpo a ne me ye nso matime hia nkrofo fofuro bi. Se no krese ma ye ni ye nkwa de a. Nunti ni a wo ye bia no ye na yire ho na ye ni ye san se ebe biebie eye apron bi emu atoto ebe ma some opportunities enu anso be ni ye emfere ni a wo ye ho emfere ni a wo ye ho se yade eye de papa e she Christo di e no yam na oman ama mera so so entia na de a

dinner, Gabriel David answer. Radi me bow for dear. Me bow for dear. David ye bi. Abraham ye bi. Jacob ye bi. Omu nyina na mo bi omu tu ye bi ano. Omu bow for dear. Ebu se Radi se menfa hin. Menfa bonkuma na se menfa nifa. Anesro ho. Ka se Radi, show me where to pass.